Абсрав видей ман. То кя сангалабе видей ман на ена. Кисрав 108 видей ман е. Right.